بدین. رستوران و هر پاستا تریبنر سارکس پنترس اوچه ده داویرن هر مرمکی عربو تیاندرا خماز کناز گتا جهاین نروائی یک شفتین خوزا بختون سراز هاویر کنان گلوخ